0: श्री दीप नारायण भगवान श्री देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी.
1: Dobrý večer všetkým.
0: Nice to see you again.
1: Je to veľmi pekné vás znovu vidieť.
0: Still winter is there.
1: Stále je tu zima.
0: So I was looking forward to see the winter this year.
1: Ja som sa tešil, že uvidím zimu tento rok.
0: So thanks to Mahaprabhuji.
1: A tak vďaka Mahaprabhujimu.
0: He kept the winter here still.
1: Tak tu zanechal, ponechal tu zimu.
0: Around the whole world.
1: Po celom svete.
0: The climate is changing.
1: Sa počasie mení.
0: It's not because of the pollution.
1: Tie klimatické zmeny nie sú kvôli znečisteniu.
0: Which the earth is moving.
1: Ale je to kvôli tomu, že sa zem hýbe.
0: Australia is thousands of kilometers far.
1: Austrália je tisícky kilometrov vzdialená.
0: But once it was connected to India.
1: Ale v jednej dobe to bolo pripojené k Indii.
0: You could walk through.
1: Mohli ste prechádzať z jedného kontinentu na
0: druhý. It means it was a connection land to land.
1: Takže tam tie zeme boli spojené.
0: And that's what nowadays the experts are saying, that what they call the Australian Aborigines, they are originally from South India.
1: A preto v dnešnej dobe experti tvrdia, že to, čo sú austrálski aboriginci, tak pochádzajú pôvodne z južnej Indie.
0: So is changing, why not?
1: Mení sa to, prečo nie?
0: The whole universe is moving.
1: Celý vesmír sa hýbe.
0: Everything is working.
1: Všetko pracuje.
0: Our body is working. Our cells in the body is working.
1: Naše telo pracuje, bunky v ňom.
0: And changing.
1: A menia sa.
0: It's nice to observe.
1: Je to pekné to sledovať.
0: But that observer should not change.
1: Ale ten sledovateľ by sa nemal meniť.
0: Knowledge, knower and object.
1: Poznanie, ten poznávajúci a objekt.
0: In this that knowledge is not changing.
1: V tomto sa to poznanie nemení.
0: The object and who would like to see what it is.
1: Ten objekt a ten, kto chce vidieť, čo to je.
0: That changes.
1: To sa mení.
0: Into what?
1: A čím?
0: Into the knowledge.
1: Mení sa v poznanie.
0: Adi Guru Bhagavan Shankaracharya and his divine teachings, the Advaitvada, the Vedanta.
1: Shankaracharya, jeho božské učenie Advaitvada, Vedanta.
0: Dvaita is duality.
1: Dvaita znamená dualita, dvojnosť.
0: And Advaita is non-duality.
1: A Advaita je nedvojnosť, jednota.
0: So what is visible, what is touchable, is changeable.
1: To, čo vidíme, to, čoho sa môžeme dotknúť, sa mení.
0: It doesn't count the time.
1: Neráta sa čas.
0: Time is not counted in that reality.
1: Čas sa v tej realite neráta.
0: So the reality says.
1: A tak realita hovorí.
0: That reality will remain reality.
1: Že

0: A povedal,
1: such a great thinker and writer till now have not been on this earth.
0: Že taký veľký mysliteľ a spisovateľ sa na tejto zemi nenašiel od tej doby.
1: And Shankaracharya's teaching was to the self-realization.
0: A Shankaracharyovo učenie viedlo k sebarealizácii.
1: Atma anubhuti.
0: K atma anubhuti.
1: Means knowing of the atma.
0: Znamená to poznanie atma.
1: Anubhuti means sorry. Anubhuti means the experience.
0: Anubhuti znamená skúsenosť.
1: When you experience something at once.
0: Keď only, zažijete
1: only once.
0: Skúsite niečo raz, len raz.
1: That will always remain.
0: To vždycky zostane.
1: Such experiences which is we call self-realization.
0: Také skúsenosti, ktoré nazývame sebarealizáciou.
1: The worldly changes will be always.
0: Svetské zmeny tam budú vždycky.
1: Many things we forget.
0: Mnoho vecí zabudneme.
1: And many things will come.
0: A mnoho vecí príde.
1: But that experiences of the divine the atma.
0: Ale tá skúsenosť z božského atma.
1: That time we feel oneness, one with God, one with universe.
0: Ten moment, keď sa cítime v jednote s Bohom, v jednote s vesmírom.
1: Atma anubhuti.
0: Atma anubhuti.
1: Or to get this knowledge atma chintan.
0: Alebo získa toto poznanie znamená atma chintan.
1: Chintan means thinking over.
0: Chintan znamená premýšľanie, rozmýšľanie nad niečím.
1: Studying.
0: Študovanie.
1: When you want to solve some problem.
0: Keď chcete vyriešiť nejaký problém.
1: Then you are thinking.
0: Tak premýšľate.
1: How to solve.
0: Ako ho vyriešiť.
1: The person who made the telephone, now these modern telephones.
0: Ľudia, ktorí vyrábajú v dnešnej dobe moderné telefóny.
1: Have been doing chintan about this.
0: Robili chintan o tejto veci.
1: Whatever we can get through this telephone.
0: Čokoľvek, čo môžeme získať cez tento telefón, tie informácie.
1: It is the chintan of the modern man.
0: Je to chintan moderného človeka.
1: Overthought.
0: Je to premyslené, premyslené.
1: Went for a walk alone in the forest.
0: Šli na prechádzku sám ten človek do lesa.
1: On the beach.
0: Na pláž.
1: In the night.
0: V noci.
1: Always thinking.
0: A vždycky premýšľal.
1: Experiment.
0: Experimentoval.
1: Then got exactly the result.
0: A potom dostal ten pravý výsledok.
1: And then it was given in our hands.
0: A tak sme to dostali mi do rúk.
1: So that was a human brain. Chintan, thinking over.
0: A to bol ten ľudský mozog, chintan, to premýšľanie.
1: But in this modern world, in this Kali Yuga time,
0: ale v tejto Kali Yuge,
1: one thing is pity.
0: Je jedna vec je škoda.
1: That all ability of the human
0: že všetky
1: brain
0: schopnosti človeka mozgu
1: is directed outer world.
0: Sú namierené smer

0: vonku, do vonkajšieho sveta.
1: Into the technology.
0: Do technológií.
1: Now everyone wants to study something about techniques.
0: Každý chce študovať niečo o technológiách.
1: They are successful.
0: Sú úspešní.
1: But it is limited.
0: Ale je to limitované, obmedzené.
1: It made the human lonely.
0: Urobilo to z ľudí osamelých.
1: It made the human to human separated enemy.
0: Oddelilo to ľudí od seba, získali sme si medzi sebou nepriateľov.
1: It made the man just like a techniques only.
0: Spravilo z človeka techniku. Prístroj.
1: Two things is missing.
0: Dve veci nám chýbajú.
1: The ethic and spirituality.
0: Etika a duchovnosť.
1: Day by day you see that spirituality is becoming less and less.
0: Každý deň môžete vidieť, ako upadá duchovnosť.
1: Doesn't matter from which religion you talk about.
0: Nezáleží na tom, o akom náboženstve sa bavíme.
1: Many people they feel themselves like ashamed to say that I'm a religious person.
0: Mnoho ľudí sa hanbí za to, hanbia sa povedať, že som duchovný človek.
1: So this all what is developed in this modern world.
0: A to všetko, čo je, sa vyvinulo v tomto modernom svete.
1: It is a dry plastic apple. You can't eat.
0: Je to suché umelé jablko, ktoré nemôžete zjesť.
1: Spirituality.
0: Duchovnosť.
1: Great saints in past, great philosophers in the past, throughout the whole world, they tried very hard to give the humans spirituality.
0: Veľkí svetci a veľkí filozofi z minulosti sa snažili veľmi odkázať a dať duchovnosť svetu.
1: Because humans, God has made them for other purpose, and that is self-realization.
0: Pretože ľudia boli vytvorené Bohom k inému účelu a to je sebarealizácia.
1: Therefore Shankaracharya said, from where do I come?
0: A preto Shankaracharya povedal, odkiaľ pochádzam, odkiaľ prichádzam.
1: And where I am going.
0: A kam idem.
1: For what I came.
0: Prečo som prišiel.
1: And where will I go.
0: A kam pôjdem.
1: This question, koham katham idam jatam kovik kartasya vidyate.
0: Táto otázka.
1: So, think over for what God sent us here or gave us such a brain that hidden powers in humans, that hidden abilities in us. We are wasting 100% towards technologies.
0: A tak premýšľajme nad tým, prečo nás Boh stvoril a poslal nás na zem. 100% našich skrytých schopností momentálne premrháme na technológie.
1: Of course, in certain level technology is good.
0: Samozrejme, do určitej úrovne sú technológie dobré.
1: There's nothing to say against.
0: Nie je nič proti ním.
1: It's great.
0: Je to skvelé.
1: But it doesn't solve that problem.
0: Ale nevyrieši to ten problém.
1: That aim of self-realization.
0: Ten cieľ sebarealizácie.
1: If in this technology, if in this modern teachings, would be spirituality and ethic education. Yes, the man will be today like great rishis in past.
0: Keby v tejto technológii bolo učenie duchovnosti a etiky, tak by dnešní ľudia boli ako veľkí rišiovia z minulosti.

0: tejto časti tela.
1: Except the skin, which is going through the whole body.
0: Až na kožu, na dotyk, ktorá pokrýva celé telo.
1: It means to hold all together.
0: To znamená držať všetko pohromade.
1: All the limbs of the body.
0: Všetky údy nášho tela.
1: Should be in oneness.
0: By mali byť v jednote.
1: And that's why the skin.
0: A preto koža.
1: Is informing each and every touch.
0: Nás informuje o každom jednom dotyku.
1: Doesn't matter if it's small toes.
0: Nezávisí na tom, či je to malíček na nohe.
1: Or fingers.
0: Alebo prsty.
1: Any part of the body.
0: Každá časť tela.
1: That's called tavča. It means skin.
0: Tavča znamená koža.
1: And means touch.
0: A znamená to dotyk.
1: Even little mosquito bites us, we know where and what happened.
0: Dokonca aj keď nás malý komár uštipne, tak vieme kde.
1: So the Brahmin is this part of our body.
0: A tak Brahmin to je táto časť nášho tela.
1: And warriors is the arms.
0: A bojovníci to sú ruky.
1: The strength.
0: To sú paže, sila.
1: They were fighting with the arms.
0: Oni bojovali s rukami.
1: With the open body, not closed.
0: Otvoreným telom, nie zatvoreným.
1: That is a warrior.
0: To je bojovník.
1: And the stomach, the trunk of the body.
0: A trup tela, brucho.
1: Which has all the organs.
0: Ktorý obsahuje všetky orgány.
1: Which is very important for life.
0: Čo je veľmi dôležité pre život.
1: They are protected in this part of the body, the trunk of the body.
0: Sú chránené touto časťou tela, tým trupom.
1: And supplying.
0: A zásobujú.
1: The nourishment.
0: Vyživujú.
1: To entire body.
0: Celé telo.
1: Muscles, glands.
0: Svaly, žľazy.
1: Joints, ligaments, everything.
0: Kĺby.
1: So that's called the farmer, the vaishya.
0: Šľachy, a to sa nazýva farmár.
1: Like farmer is supplying the nourishment, food.
0: Ako farmár dodáva jedlo.
1: And the legs.
0: A nohy.
1: They, all the times they are ready to carry us anywhere.
0: Celý čas bežia a chodia, aby nás niekam odniesli.
1: Doesn't matter if the floor is clean or not clean.
0: Nezáleží na tom, či je podlaha čistá alebo nie.
1: It doesn't think if it's dirty or not dirty.
0: Nemyslí na to, či je to čisté alebo nie.
1: The duty of the legs is to carry thy body anywhere where you wish.
0: Úlohou nôh je odniesť nás kamkoľvek si prajeme.
1: That's seva, service.
0: To je seva, služba.
1: And so this is called sudra.
0: A preto sa to volá šudra.
1: Because they can touch, your foot can touch any dirt.
0: Pretože vaše chodidla môžu sa dotknúť akejkoľvek špiny.
1: They will carry you anywhere. To the protection also.
0: Odnesú vás kamkoľvek, aj do bezpečia.
1: So, these are the four castes.
0: To sú štyri kasty.
1: Which is called the Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. All in one, in your body.
0: To sú štyri kasty, ktoré nazývame Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra, všetky štyri v jednom vo vašom tele.
1: This was given in the Shastras, in authentic old scriptures, the caste, what means the caste.
0: A to bolo pomenované v šástrach, v autentických skriptách.
1: There was no name of the caste.
0: Neexistovalo meno kasta.
1: The caste name came when the British entered in India.
0: Slovo kasta prišlo do Indie spolu s Britmi.
1: And divided in different ways.
0: A rozdelilo ich do rôznych úrovní, rôznych
1: spôsobov. What they call touchability and untouchability.
0: To, čo nazývame dotknuteľný alebo nedotknuteľný.
1: So that begins last few centuries.
0: A s týmto sa začalo v posledných pár storočiach.
1: So the human body

0: Atma cannot be stopped anywhere.
1: Atma nemôže byť zastavené nikde.
0: And body is limited.
1: A telo je limitované.
0: So the Atma is unlimited abilities of the yogis.
1: Atma je neobmedzená schopnosť jogínov.
0: Doesn't need to recharge battery.
1: Nepotrebuje sa nabiť.
0: Doesn't need to change the SIM card.
1: Nemusíte v nej vymeniť SIM kartu.
0: So this technology is limited, it depending.
1: Táto technológia je limitovaná, je závislá.
0: But spirituality's technology, the yogic abilities,
1: ale duchovná technológia, jogové schopnosti,
0: is unchangeable,
1: je nemenná,
0: and is not limited,
1: a nie je obmedzená.
0: One without second,
1: jeden bez druhého,
0: beyond everything,
1: nad všetkým, za
0: and
1: všetkým.
0: There is a chintan,
1: a to je chintan,
0: means think over.
1: To znamená premyslieť.
0: For what you are born. For little different kind of joy or happiness, you destroy everything.
1: Na čo sme sa narodili a prečo sme kvôli jednej malej veci ste schopní zničiť všetko.
0: All your doubts.
1: Všetky vaše pochyby.
0: Which brings you many gossiping.
1: Ktoré vám prinášajú.
0: And we like the gossiping.
1: Akoby ohováranie, my máme radi to ohováranie.
0: When you eat, good eating is on your table.
1: Keď jete dobré jedlo, ktoré je na vašom stole.
0: In India we said some good chutney.
1: Keď máte na stole v Indii napríklad nejaké dobré chutney alebo pickles.
0: And always your hand goes to the chutney. Because it's tasty.
1: Tak vždycky vaša ruka ide k tomu čatni, pretože je to chutné.
0: And the taste is to our senses of taste.
1: A tá chuť je pre naše zmysly, pre našu chuť.
0: But the taste only may the border of the taste is only till the throat.
1: Ale tá hranica tých chuťových buniek, tých chutí je len po ten krk.
0: When you swallow down,
1: keď už to prehltnete,
0: stomach doesn't feel bitter, salty or hot chili.
1: Váš žalúdok necíti, či je to slané, horké alebo štiplavé.
0: But we don't think of our stomach.
1: Ale my nemyslíme na náš
0: we
1: žalúdok.
0: Think of our taste.
1: Myslíme na našu chuť.
0: And taste is something which moves us from our main aim.
1: A tá chuť je vec, ktorá nás odsúva od nášho hlavného zmyslu a cieľa.
0: So that kripa is gone.
1: A tak tá kripa zmizla.
0: Therefore Shankaracharya,
1: preto Shankaracharya
0: is telling chintan, atma chintan.
1: Hovorí atma chintan.
0: Meditation.
1: Meditácia.
0: And meditation automatically have to come to the subject of the atam chintan.
1: A meditácia automaticky musí prísť k predmetu atma chintan.
0: Many yoga teachers in the world,
1: mnoho jogových učiteľov na svete,
0: they are learning meditation,
1: učia sa meditovať,
0: and teaching the meditation.
1: A učia meditovať.
0: But they learn wrong.
1: Ale naučili sa to nesprávne.
0: And they teach wrong.
1: A tak to vyučujú nesprávne.
0: The first thing is that they think we don't need guru.
1: Prvá vec, ktorú si myslia, je to, že nepotrebujú gurua.
0: Because we are ourselves a guru.
1: Pretože my sme guruom sami pre seba.
0: And now you see the work of such a gurus, how it is.
1: A teraz vidíte prácu takýchto guruov, ako to vyzerá.
0: No, you teach the meditation?
1: Naučíte ich meditáciu?
0: And then you said, now imagine the sun rising.
1: A teraz si predstavte východ slnka.
0: And someone don't like sun rising.
1: A niekto nemá rád východ slnka.
0: Are you sure that you want they want to see the sunrise?
1: Ste si istí, že chcú vidieť východ slnka?
0: So which kind of instructions you are giving?
1: A tak aké inštrukcie dávate?
0: That is just a sunrising or a dawn or sunset.
1: Východ slnka alebo západ slnka.
0: Is it temporary only to move yourself in a different direction?
1: Je to len dočasná vec, ktorá vás posunie rôznymi smermi.
0: But Atma Chintan.
1: Ale Atma Chintan.
0: With that mantra and Guru Kripa.
1: S tou mantrou a s Guru Kripa.
0: It takes long time to come to this knowledge.
1: Trvá to dlhú dobu, aby ste prišli k tomuto poznaniu.
0: Long, long time.
1: Dlhú, dlhú dobu.
0: So when you do not have proper chintan.
1: A tak keď nemáte poriadny chintan.
0: If you have not learned proper chintan.
1: Ak ste sa poriadne nenaučili chintan.
0: Then you have a chinta.
1: Tak máte chinta.
0: Chintan, chinta.
1: Chintan a chinta.
0: My God, beautiful words, no?
1: Krásne slova, že?
0: But it is completely opposite.
1: Ale je to úplný opak.
0: Completely opposite.
1: Úplný opak.
0: Chintan brings you to the perfection and your aim.
1: Chintan vás vedie k dokonalosti a k vášmu.
0: That's called chintan.
1: A to sa volá chintan.
0: And chinta.
1: A chinta
0: means worry.
1: Znamená obavy, obávať sa.
0: Worries about many things.
1: Obávať sa o mnohých veciach.
0: And that worries is the cause of the fear.
1: Obavy sú dôvodom strachu.
0: That worry is cause of the nervousness.
1: Tie obavy sú dôvodom k nervozite.
0: That worries uncertainty.
1: Vedú k neistote.
0: That worries brings the anger, hate and jealous.
1: A tie obavy prinášajú hnev.
0: It's a very subtle power in it.
1: Hnev, žiarlivosť je v tom veľmi jemná sila.
0: That will
1: sila,
0: make lot of cracks inside.
1: Ktorá dokáže spôsobiť mnoho prasklín vo vnútri.
0: And it disappears your bhakti.
1: A vaša bhakti unikne.
0: You know we have big talab in Jadan.
1: Viete, že máme veľký talab v Jadane.
0: This year was about nearly 7 meters water inside, deep.
1: Jazero, v ktorom sme mali skoro 7 metrov vody.
0: And now it's only 3 or 4.
1: A teraz je tam len 3 alebo 4 metre
0: vody. We can't find where the water is leaking.
1: A my nevieme nájsť, kde tá voda tečie, odteká.
0: But there must be somewhere leakage.
1: Ale musí tam byť niekde nejaké porušenie, odkiaľ to odteká.
0: So this is what we call chinta.
1: A to je to, čo voláme chinta.
0: So chinta makes many, many cracks.
1: Tak chinta vytvára mnoho prasklín.
0: Means our belief, our trust.
1: Znamená,
0: our
1: že
0: certainty,
1: naša
0: our faith.
1: Viera, dôvera a istota
0: is all cracking.
1: Praská.
0: Chinta is the termite which termite can destroy the whole big tree.
1: Chinta je taký termit, ktorý dokáže zničiť celý strom.
0: Therefore, no worry, no chinta.
1: Preto nemajte obavy, žiadne chinta.
0: But chintan.
1: Ale
0: think
1: chintan.
0: Over, you will find that mistake within yourself.
1: Premýšľajte, pretože objavíte tú chybu sami v sebe.
0: Answer is within you.
1: Odpoveď je vo vás.
0: And cause of that trouble is you.
1: A dôvodom tohto problému ste vy.
0: But you can't, do not want to say that yes, it is my mistake.
1: Ale vy nechcete povedať áno, je to moja chyba.
0: So chintan, atma chintan.
1: A tak chintan, atma chintan.
0: Now there is another kind of chintan.